0: 东西，那可能你没得。
1: 啊，是你们弄的罗西不光我东西啊，生长那地少有人
0: 做。晓得的，
1: 晓得。
0: 我那罗不光没弄留
1: 下多，
0: 你不
1: 光晓得。虽然朋友呀，一般那罗人突然不呀，他不会个先的做呀。
2: Scientist karya sibai gina ya tapo mir chang khadak ta lilir da salim ya mai ka sa yang ye lai shiga dang asong to na he aser ano dang gam sha ano ibaji dasan dasan bu shi de de asa ja
1: wa da na
2: aser ano odang tong di bang sa iba anturium san zi ya nok lang ai ga le sung da bo ba la la na sa ga i de mo no tong ma lang a ki da bo a sam de lu a sam lam sa da mo na da s no ma zong bo ba je u ba ki da ja na u ba ki anthurium i ba ja ka la ba la la ka le da ti shi za ki de mo ram so na pi da ja ba ya a se de mo sung de na combination de na new de ba na he a se de mo ram a se tama green na iba ya demi yok tap daje iba nong ya angwar dasa japanese nong re iba dang ya course da jar tanla das ba ya na anong che tanla ka kung nong ya arra arra apung ba amai ba no kina kang ha dang kata sana iba ya zong share ge aser naro dang a ai ka iba ma naro ji malya sung to na he aser kasa sa color ja kang abu malya das iba ya aser tan abu ba to lok ji tulip anthurium dajar that's non tulip baje kichi bajar da sarbangla tulip narona iba shape ya maska apung bage tulip anthurium dajar da saja
1: acha
2: iba tulip anthurium ya size tila thiba aser color ta boy ga dang lier tadi shi zagi temsunga ma aser kuma cha z purple that's where na aser temram so pink ya aser temram aser pale purple na light purple ba ya aser green da item ya lir da sir aser tanga anthurium nongbo turun na mia ga bo malina saka iba tulip anthurium nongya bo khar nongbo turun na mia ga da ta jong lir da aser ja aser tasmoba group jina midori das no midori anthurium ya upaki anthurium dang nong size jitra ti la ba aser tulip dang a tra tu lu ba da she ya
0: to na yong chi
2: dong wa da na chong da no aser i ba anthurium ba ya san zi ka nong dang li er da se i ba ya bo da se no i ba ji green nong a da se aser japanese nong ri i ba dang ya midori da ba nu ki de nong ya a ga zi ba da se ro ya aser i ba ya medium size nong aser ba nu anthurium de nong a i ba group nong a li ba midori anthurium ba ya arishi talang ba da sir oda katsir asun dokin betan ra sun do na katsir ya ita ka shi bo ba sun zi ya me jin ni dang ali ar da sir ja
3: o da na how are ner ki ma na ru itam anthurium tam ya bang au no na wo itam jat a jak ya kang a chung a kalek aser da bilim ra ya sun zi ba la la kar anu ta bung ba yim ya ti la kar bo tu lo da na a ji ba ya真的在西班牙里
1: 这样，哎对呀，
3: 我自己买五百的，买两个的。
1: 真的啊，什么不得在里边种的？
0: 那我等那么多的肉，
3: 就我等那眼睛比较稳，西班牙没得，阿是那话是买豆等，提了那哈个不是，就
1: 我
3: 本身话是话
1: 吃。哎呀，你那个怎么着？
3: 那这 technique 呀，那些 anthurium 吃的话也咩呀？呀，俺是哪儿多？
2: 你啊，干嘛一个当阿姐妹妹的地路啥时候呀？妹妹吃的地呢？他听的爸妈都买多给。Saka ya tera pa anda palu sebaya mete ter kelan nungi bo iba mai jonga tu kau ya. Ali temu ya pa kangan nung takar. Aser aji nang masa tu ali tu nung nung je tu sengkan tu sa tang coconut tekap amat na dari gold tekap tapung na item amat tu. Tapi iba malah tu ali nung tu nung nung tu kerap sa ali tu lah.
0: Pot tu nung je.
2: Pot tu nung nung je.
0: Ah cie cie.
2: Tapi sedih kor itak je tu sengkan baju pa tera tu ke aji merasung tu na je. Aser, ano iba tak jalan ka? Odang ali nung tu cincang tanah iba tu buat macam mana? Anong je, pa awu ciba, cido wa tu ciba tu wa, asal nuker lembang tu yang layu cila, nai tapuk tu. Iba jadi dang pa tu tung aser dera nung tu mesti tak cici nai. Aser anturium atam dang ali tu nungi kangapu nemsha meyuk cila.
0: Teman-teman,
2: apa nak kira siapa yang dah 5 cm nahe? Iba jadang alih bokja gigi yuk cila.